מוזיקה מעולה כל היום.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק ושוב

0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר טוב, שישי שבין חול ומועד, הימים האלה שאנחנו מדלגים בין שגרה לחופש, הימים האלה שקוראים להם הימים הנוראים, או עשרת ימי התשובה, התשובה שלנו היא המוזיקה. התשובה לכל מצב ורגש,
0: מוזיקה מעולה,
2: כל הסופה, שחף יאל אחראית לזה הבוקר, לפחות לשלוש השעות הקרובות. אני ספי ינקו, מייסי גריי תפתח, אתם מוזמנים?

צ'רלטון קנת' ג'פרי הווארד, אתם מכירים אותו כ-The Kid LAROI Without You. חצה עם השיר הזה את רף מיליארד ההשמעות בספוטיפיי, ואם אנחנו ככה מנסים למדוד את זה ברמת הכסף, זה משהו בין 3-5 מיליון דולר. Very, very nice. והוא בן 23, כן? הוא גר עדיין עם אמא שלו, שזה כל כך מתוק. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם טום פטי. And the heartbreak.

מה זה כהן? הם התגברו על הכל יחד, זה הכל בשבילך. אקו 99 FM, למעשה הכל בשבילכם. כל המוזיקה הזו על הבוקר. ממשיכים עם Imagine Dragons. Next to me. ככה זה כשאתם קרובים אליי, אתם מרוויחים את הטוב ביותר.

There she goes again. השעה הזו הלכה ולא תשוב עוד. אבל ככה זה. ובכל זאת יש לנו שעתיים שלמות נוספות של ביחד. עם המוזיקה שבחרה שחף אייל. בלי חדשות, בלי הפסקות. אנחנו נפגשים ממש עוד מעט. ובינתיים, אף פעם לא תדעי, שלמה ארצי.

נשיקות, העיפו לנו את הסכך בהופתעה שהייתה לפני 9 ימים באמפי פארק רעננה, ועכשיו זה כזה נונו, מתי הופתעה 5? מתי? אקו 99 FM. בוקר טוב, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים. שחף אייל בחרה לכם את כל הטוב הזה שתכף יהיה פה. כדאי לכם ממש להישאר. אלף פליטווד מק, Little Lies.

0: אקו 99 FM, אנחנו עושים רגע הפוגה קצרה מהמוזיקה, אבל לטובת משהו שאני בטוחה שיעניין רבים מכם. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לירון צ'רקה, הצפר הראשי של קקל.
1: בוקר טוב, ספי.
0: מה שלומך? אני בסדר, תודה, ואתה?
1: כבר בסיונת הנדידה.
0: סיונת הנדידה, ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר. אנחנו בתוך הגי תשרי, אוטוטו סוכות, ובכל המועד סוכות הולך להיות אירוע. צפרטון קקל 9 שיוצא לדרך, פעילות מרתקת למשפחות חובבות טבע, זה יתקיים בפארק האקולוגי בהוד השרון ובכפר מסריק. ספר לנו מה הולך להיות שם.
1: אנחנו כל שנה, כמו שעון שוויצרי, בכל המועד סוכות עושים צפרטון. אלפי אנשים מגיעים, יש לנו אירועי משפחות שאת הזכרת בפארק האקולוגי בהוד השרון ובכפר מסריק נחל הנאמן. מתקיימים שלושה ימים ברטיפות, 28, 29 ו-30 בספטמבר, ומגיעות משפחות, מקבלות חוברת עם סיפור מקסים על הנדידה של בוזוקי בז הערב, מרוסיה לבוצואנה, דרך ארץ ישראל היפה שלנו, כל ההרפתקאות שהוא עובר בדרך, ועל הדרך גם לומדות

0: הרבה מאוד דברים, צריכות לפתור כתב חידה, משפחה שפותרת נכון את כתב החידה תוכל להשתתף בהגרלה וגם לזכות בפרס.
1: מה, איזה פרס מותר לגלות? שזה עדיין...
0: כן, אנחנו נותנים טיול ממש ממש שווה של יומיים, כולל לינה וארוחות ופינוקים ורכב וצפר, בכל אתרי הצפרות הכי יפים של ישראל, ממש כיף.
1: ואיך נרשמים לכל הכיף הזה, אם רוצים פרטים נוספים, מה צריך לעשות?
0: באתר קק"ל מחפשים את הצפרטון, ושם אפשר להירשם גם לאירועי המשפחות שדיברנו עליהם, וגם לתחרות צילום הציפורים שמתקיימת פחות או יותר באותם ימים, וגם למרתון הצפרות, שבו צוותים של צפרים ככה שרופים, מנסים במשך 24 שעות לדגום כמה שיותר מינים, וכל הטוב הזה נמצא פרטים באתר קק"ל והרשמה, ורק תעבור.
1: אני רוצה להודות לך ירון, ולאחל לך חגים שמחים.
0: חגים שמחים, שנה טובה, שנה גם טובה. לך ולכל עם ישראל.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

רוקפור, קח לך אישה. אז ב-1970 קיבלנו את המקור מאריק איינשטיין ושלום חנוך, ולימים זכה המקור לביצוע הזה של להקת רוקפור, שהוקלט במסגרת אלבום המחווה שלהם בחזרה לשבלול. מחווה לאריק איינשטיין ושלום חנוך.

ואם כבר הזכרנו את אריק איינשטיין, אז הנה הוא כאן, צלע מהחלונות הגבוהים, כל השבוע לך.

גם לי אין תלונה, באמת שאין לי שום תלונה. להפך. רק מחמאות. משינה, כוכבים דולקים על אש קטנה, הם מקרבים אותנו לחדשות השעה 8, ואז אנחנו נפגשים לשעה נוספת. תישארו, הרווח יהיה כולו שלכם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער, ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים. המדריך המקומי שהיה עמו נפצע באורח קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. משרד החוץ של ארצות הברית אישר עסקת ענק ביטחונית עם סעודיה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, הכוללת מכירת 48 מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 וציוד נלווה. העסקה כפופה כעת לאישור הקונגרס בוושינגטון כדי לצאת לפועל. בממשל האמריקני הדגישו כי המכירה נועדה לחזק את ביטחונה של בעלת ברית מרכזית במפרץ ולא תשנה את המאזן הצבאי באזור. המשטרה מודיעה עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מהכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הורח בשבוע. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנוש מפגיעת רכב במתחם הקניות וילג' בחדרה. מחקירת המשטרה עולה כי האירוע החל מאימות שבמהלכו נדרס הנער, ובהמשך בוצע ירי שממנו נפצע נהג הרכב קל. הנהג הפוגע נעצר. במשטרה מדגישים כי הרקע לאירוע פלילי. ובתוך כך, יממה קטלנית בכבישים. 5 נהרגו אתמול בתאונות דרכים מתחילת השנה, 321 הרוגים. כתבתנו שרון קנובליך.
2: 5 בני אדם נהרגו אתמול ב4 תאונות דרכים ברחבי הארץ. באזור הרצליה נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב גנוב. על פי החשד, ברכב נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם, שנעצר לאחר שהרכב התהפך. בדרום, סמוך לגבעות בר, נהרגו 2 גברים כבני 30 בני אותה משפחה בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב. בהמשך נהרג נהג כבן 70 בתאונה בנתיבי איילון, וסמוך לקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 35.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות ויהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש חממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
18: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
18: אם לא תשלח.
1: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה הסוגה.

כל מה שתרצו, כל מה שתצטרכו, you got it, רוי אורביסון, אקו 99 FM. בוקר טוב, ברוכים המצטרפים, ברוכים הנמצאים, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שבחרה שחר פייל לבוקר שישי. זקני צפת, הפריטנדרס והקיור הם רק חלק קטן מכל הטוב הזה. אז תישארו איתנו והרווח יהיה כולו שלכם. ואני מוסיפה עוד קצת לרווח הזה, לחברים של נטשה. אני אוהב אותך. אני אוהבת אתכם.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

נכון שהרגליים לא הפסיקו לזוז, נכון? הרי את פרנקלין מ-Think Echo 99 FM. ארבע בבוקר, שעה שנכתבו עליה לא מעט שירים. ארבע בבוקר השחר מפציע. ארבע בבוקר לא נרדמת. מעניין מה יש דווקא בשעה הזו.

0: שלא תבין אותי לא נכון, גשם זה בסדר, זה נחמד, אני מעדיפה בגדול קיץ, אבל דיברו על גשם בחדשות, וחצבים כבר פורחים.
1: אתם מאזינים לאקו 90.
0: וזה הכי אומר,
2: אקו 99 FM,
0: שהסתיו כבר כאן.
1: כל היום.

אקו 99 FM, מפה לשם חלפו להן 3 שעות. תודה רבה לשחף אייל על המוזיקה, לנעמה אלפי הטכנאית השידור. ליש פרבר תהיה איתכם ממש עוד מעט. אני ספי ינקו, מאחלת שתהיה שבת של שלום. אנחנו נשתמע ביום ראשון, 7 בבוקר, ערב יום כיפור, ועד אז שיהיה רק טוב. ביי ביי.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: תפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, הגר קרני מועלם.
2: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
1: מעולה.
3: כל הסופש.
2: כל הסופש.
3: אהבתה. ליש פרבר לא פה היום, אני כאן בכיסאה. בוקר טוב לכם, כיף גדול שאתם כאן איתנו, עוד רגע 9 בבוקר, מוקדם, בכל זאת יום שישי.
2: 99
3: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,
3: כל הסופש. אבל יש לנו מוזיקה מעולה שתאיר אותנו ותכניס אותנו לתוך היום הזה, לתוך סוף השבוע די ארוך הזה שאנחנו מקבלים. יש לנו מוזיקה שעורכת עבורנו אידית אבשלומי עד השעה 12, אני כאן איתכם הגר קרני מועלם, נעמה אלפי היא טכנאית כאן באולפן. מתחילים. לני קרביץ, I belong to you. האזנה טובה, נסיעה טובה.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו, נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: כפוף לתקנון.
11: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה?

אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.

Lemon Tree, Fool's Garden. אקו 99 FM, השיר הבא הוא למי שמסיים עכשיו שבוע שלא היה השבוע הכי טוב שלו, שהוא לא היה בו בסי. אז זה מסר קטן, תזכורת שהכל הוא גלגל. לפעמים אנחנו למטה, תמיד בסוף נגיע למעלה. זה אומנם מופת גם הפוך, אבל אנחנו עכשיו מתמקדים בעליות שיבואו. זה Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel.

על נערות אספירין שם ישבנו, בריסך הרוף עבדים, הפקה של פיטרות. אקו 99 FM. עכשיו הזמן שלנו to rock the Casbah. אלה הקלש.

הרבה ישראלים עושים רגעי, לא הרבה עושים אותו ככה. שתי הנבואה מתוך אלבום הבכורה שלהם, תשאירי לי פרח. אקו 99 FM, ברגע התחלנו, ברגע נמשיך. עם האב המייסד. הנה בוב מרלי.

בגלגול הזה. שלום חנוך. זו ההזדמנות שלנו להזכיר לכם שאם עדיין לא האזנתם לפודקאסט של בועז כהן שסוקר 80 שנות שלום חנוך, אז זה הזמן שלכם. קחו את זה כהמלצת האזנה לסוף השבוע. אקו 99 FM. עכשיו ארקייד פייר. Everything now.

אקו 99 FM, 3 דקות לפני השעה 10. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 3 בבוקר הזה. נצא להפסקה קצרה, בלי חדשות. נחזור מהר מאוד למוזיקה. עד אז נספור אחורה. עם יורופ. כבר חוזרים.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

מוקדש באהבה גדולה לכל מי שצרח או צרחה את השיר הזה עכשיו באוטו. זה בשבילכם. אקו 99 FM, 8:10. אנחנו בשעה נוספת של מוזיקה לבוקר שישי, שערכה עבורנו עידית אבשלומי, נעמה אלפי היא הטכנאית שלנו, ואני כאן איתכם מגר קרני מואלם. אנחנו עד 12, כאן, מקבלים את סוף השבוע הזה בכיף, באהבה גדולה, ויש לנו שירים מאוד מאוד מאוד טובים גם בשעה הזו. עכשיו אנחנו עם ירמי קפלן.

0: ג'יימס ביי, Hold Back the River. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, כשנחזור נהיה עם אחד השירים היפים והמתוקים של הביטלס, תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM,
0: מוזיקה
1: מעולה, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו בחצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
7: חצי חינם. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

מתי כספי, שר הלילות הקיץ החמים, בתקווה שאנחנו לפני לילות אולי קרירים יותר. די, כמה אפשר? אקו 99 FM, אנחנו מעלים קצב. דואליפה. לויטייטינג.

אקו 99 FM, אנחנו עכשיו ל-1985, אז Tears for Fears מוציאים אלבום שני אחרי האלבום, ההצלחה המסחרת של האלבום הראשון של The Hurting, וזה מתוכו אולי השיר הכי גדול, הנה שאוט.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: ועכשיו, הגר קרני מועלם.

מדונה עם הולידיי. אקו 99 FM, כיף גדול שאתם כאן איתנו. 9 דקות כמעט אחרי 11, אנחנו בעוד שעה של מוזיקה שעורכת עבורנו עידית אבשלומי לסוף השבוע. באולפן נעמה אלפיה, ואני כאן איתכם אגר קרני מואלם. עכשיו Arrested Development. שתהיה הזנה מעולה.

0: טדי סווימס עם לוז קונטרול, שידוע גם כשיר האודישנים הרשמי של ריאליטי השירה בישראל. אקו 99 FM עכשיו 16:11, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור עם אריק איינשטיין. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

כשאת בוכה את לא יפה. בדיוק המשפט שגורם רק לבכות יותר. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים. אנחנו כבר לא בבכי. נהפוך הוא. R.E.M. Shiny Happy People.

החדר האינטימי שלי, אקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם הסמיץ, מתוך The Queen is Dead, Big Mouth Strikes Again.

They don't care about us. שיר המחאה של מייקל ג'קסון. עם הקליפ המטורף שצולם בפבלות של ריו דה ז'נרו. ומשיר מחאה אחד לאחר, אנחנו עם אדי גרנט, שכתב כמה וכמה שירים כאלה, כמו גימי הופ ג'ואנה, וזה השיר שהוא כתב על מאומות בריקסטון בלונדון ב-1981. אלקטריק אבניו היא שדרה שהתאפיינה בפשיעה גבוהה, בעיקר של מאגרים, ובזמן המאומות היו לא מעט התקלויות בין המאגרים לשוטרים, מה שגרר האשמות של המשטרה בגזענות,

Hands Clean, אלניס מוריסט. אקו 99 FM, כבר קצת אחרי 12. משכנו לנו קצת, אבל זהו, הזמן המשותף שלנו כאן בסוף השבוע הזה נגמר. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לעידית אבשלומי על 3 שעות של מוזיקה פשוט מעולה. פשוט מעולה, היה כיף גדול. תודה לנעמה אלפי, הטכנאית כאן באולפן, אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, תכף תהיה איתכם תמי יעקובי, וצעצתי קצת במוזיקה שמצפה לכם איתה. מה אני אגיד לכם? כל שיר בצבע. אז אנחנו ניפרד, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין ורגוע וכיף. אנחנו נסיים כאן עם הסמכות בדרך הביתה. מוקדש לכל מי שבדרך הביתה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

שלום, שלום לכם חברים. איזה כיף להיות כאן איתכם. הזמן הכי טוב בשבוע, יש שיאמרו, ויש לפנינו עוד כמה ימים של נחת ורוגע, ואנחנו נשתדל ככה להכניס אתכם קצת לאווירה. כיף לי להיות כאן איתכם. התגעגעתי מאוד, תודה רבה לאילה אבשלום, מי שעורכת לנו את המוזיקה. אני תמי יעקובי, ואנחנו נצא לדרך עם ספנדה ובלט. True. נו, בבקשה. רוגע מההתחלה. תהנה.

0: מירי אלוני. על חדווה ושלומיק שעזבו את הקיבוץ אל העיר הגדולה וכל הקשיים שהם נתקלו בהם מסופר בצורה כל כך קסומה. הבלדה על חדווה ושלומיק, זה מביא אותנו ל-23 דקות אחרי השעה 12. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים, משנים קצת אווירה.
1: Hi, my name is Stereo Mike.
0: Drinking in LA.
2: Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for

0: פיקסיז. עכשיו 34 אחרי 12. אקו 99 FM. אנחנו נצא להפסקונת ונחזור אחרי זה עם המחשפות וג'ניס ג'ופלין. יהיה פה רצף משהו משהו, אז תישארו איתנו. אקו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, וגם צ'לסי מול ברנדפורד וביירן מינכן מול אוניון ברלין.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. צודק, ג'ורג' מייקל מביא אותנו ל-12 לפני אחת, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם הבחור הכי טייט, הכי פרש, הכי ישראלי שיש, אחד השירים הכי מושמעים שיש גם בשנים האחרונות, טונה, היי בייב.

0: עשיית השכל והיכולת המופלאה שלהם לגרום לנו להמריא לחלל החיצון עם הצלילים המופלאים שהם יצרו והטקסטים הקוליים והייחודיות כמובן. טוב, זה מביא אותנו לאחת בדיוק. אנחנו אקו 99 FM, אתם מוזמנים להמשיך איתנו כאן, גם אל עבר השעה הבאה. הכל רצוף, לא לדאוג, הרבה מוזיקה טובה בהמשך, וכיף לנו איתכם, ואני מקווה שגם לכם כיף איתנו.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
0: נעבור למדנס. It must be love. 99.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: ועכשיו, תמי יעקובי.

לירון עמרם עושה מיקס מטורף בין מוזיקה אלקטרונית, פופ וקצת שירה תימנית מסורתית. זה חלום ישן, וזה מביא אותנו ל-12 דקות אחרי אחת. שלום חברים, מה שלומכם? איזה סוף שבוע ארוך הולך להיות לנו, איזה כיף. אני מקווה שאתם בטוב, שאתם מתכוננים ככה לכל העניינים. ואנחנו בינתיים סידרנו לכם אחלה פסקול ברקע, כמו שאתם כבר יודעים. אנחנו נמשיך. Rhythm is a dancer. Snap. הילה אבשלומי, עורכת את המוזיקה. אני תמי יעקובי. תמשיכו ליהנות.

דואט הענקים, הכל בגלל האהבה. אהוד בנאי, שזורק אותי ישר לימי ההופתעה, וגם מעלה לי פה איזה רעיון קטן של גידיגוב אולי ככה, אני סתם מעלה הצעות פה אם מישהו רוצה, אני חושבת שזה יהיה מאוד מגניב. רק אמרתי. טוב, חברים, עכשיו 34 דקות אחרי אחת, אתם על אקו 99 FM. ממשיכים. רוסליה דספאצ'ה.

אריאל זילבר שר וגם מלחין למילותיו של אהוד מנור, שמספר על חוויות ילדותו ונעוריו במושבה בנימינה. זה היה ברוש, וזה מביא אותנו ל-16 דקות לפני 2. אקו 99 FM, נמשיך עם פרל ג'ם, בלק.

0: יודעת שזה נשמע קצת תרחני, אבל אין על השירים של פעם, פשוט אין. קריסטוף. ואם תהיתם איך הגיע לו הרעיון לשם אלין, אז השמועה מספרת שהוא כבר כתב את השיר, והוא עדיין התלבט איך לקרוא לדמות הגיבורה. מאוחר יותר הוא ביקר אצל רופא השיניים שלו, והוא שאל את הסייעת איך קוראים לה, ואז היא ענתה שקוראים לה אלין. הוא אהב את הצליל של השם והחליט לשלב אותו בשיר. הייתם מאמינים שככה זה נולד? טוב, זה מביא אותנו לארבע דקות לפני שתיים. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים.
1: מוזיקה מעולה.
0: אלה ורשה הבאה.
1: מעולה.
0: עם הרבה מוזיקה מעולה. הנה מונלייט שדו.
1: כל היום.

אלה היו LSD, LOMC, Deep Low ו-Labyrinth עם Genius. זה שילוב באמת גאוני, אני פשוט ממש אשמח אם הם ימשיכו לייצר עוד איזה כמה לעתים, ככה אם אפשר. טוב, עכשיו 7 דקות אחרי 2, אקו 99 FM, שלום לכם חברים אם רק עכשיו הצטרפתם, וברוכים השבים אם המשכתם איתנו. אנחנו עם המוזיקה שעורכת אליו שלום, אלי קוראים תמי יעקובי, ואנחנו ממשיכים. עם ריטה, אני חיה לי מיום ליום, כך כולנו למעשה, לא? תהנו חברים.

ברי סחרוף. אם ככה זה מביא אותנו ל-18 דקות אחרי 2, אקו 99 FM. ממשיכים. פנטום פלנט, יחד עם מרק רונסון והיצירה המשותפת שלהם שנקראת ג'אסט.

סטינג עם Englishman in New York, וסולו הגיטרה שהכי כיף לדבר על הרקע שלו. אני מקווה שזה לא מעצבן אתכם, אבל לנו השדרנים זה נורא כיף. עכשיו 28 דקות אחרי 2, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר שזכה ל... יש שיגידו יותר מדי גרסאות כיסוי כבר, אבל זו המוצלחת מכולן, אז ברור שאנחנו ניתן את הכבוד לנינה סימון. Feeling good. Birds flying high, you know how I feel.

השיר חייל נכתב על ידי סרן נמרוד גאון, קצין שריון שנפל במלחמת יום הכיפורים, והתפרסם אחרי שהוא מת, כשהולחן וגם בוצע על ידי שלמה ארצי בשיר הבאמת קסום הזה. זה מביא אותנו ל-17 דקות לפני 3, אקו 99 FM, נמשיך, רוקסי מיוזיק, ג'לס גיא.

בילי אייליש והשיר עם השקט המתעתע, ווילד פלאוור, זה מביא אותנו לשתי דקות לפני שלוש, אקו 99 FM. טוב חברים, אנחנו נפרדים ומסיימים וגם מוסרים הרבה תודות. בראש ובראשונה לילה אבשלומי שערכה את המוזיקה המצוינת. תודה רבה גם לנעמה אלפיה, טכנאית השידור. אני הייתי תמי יעקובי ואנחנו נשתמע כאן עוד גם בהמשך, בימים הקרובים. נאחל לכם סוף שבוע נעים. גמר חתימה טובה, כמובן. שתצאו לימים האלה בתחושות טובות ונעימות, בחיק האנשים שאתם אוהבים, וברוח חיובית שכזו. וזהו, אנחנו נסיים וניפרד. ביי ביי.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

יודע, אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

עשה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית שלנו.

0: לביא. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

No.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא הססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: מוזיקה מעולה.